0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
9: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
10: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
11: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
12: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
13: ایچ رادیو وچه ترکیه.
14: گوارید گولس ترکیه.
15: ایفیرده ترکیه آوازه.
16: گیت بلیر ترکیه‌نین تهدید رادیوسی.
6: یه صدای ترکیه.
17: آنلاواتگانلا ترکیه آوازه رادیوسی.
18: اذو ایفونیتیس ترکیه.
1: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
19: جدردی امروی ترکیه.
5: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه.
2: هی نی دای کیسواهیلی ساوتی یا ترکیه.
3: استه رادیو واژه ترکیه.
9: こちらはトルキエの声ラジオです。
6: ズボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
13: イッツトルキエハンギアラジオや。
1: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエのラジオさ。
1: ブラス、トルキエのセシラジオさ。

اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروز ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

قوماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد پس از آنکه سپاه پاسداران انقلاب ایران دو بار یک کشتی جنگی امریکا را با راکت بالستیک هدف قرار داد، نیروهای امریکایی 5 نفتکش ایرانی را منهدم کردند. این کشتی جنگی از هر دو حمله جان سالم به در برده و هیچ موردی از زخمی شدن افراد گزارش نشده است. رسانه‌های ایران نیز گزارش دادند که آمریکا یک نفتکش ایرانی را در نزدیکی جزیره خارک هدف قرار داده است. افزون بر این، سپاه پاسداران ادعا کرد که در اقدامی تلافی جویانه یک پایگاه آمریکایی در اردن و دو ناوشکن آمریکایی را هدف قرار داده و پاسخ خود را بسیار نیرومندتر توصیف کرد. ایران همچنین به خدمه نفتکش‌ها در نزدیکی کویت و بحرین هشدار داد که به دلیل احتمال هدف قرار گرفتن کشتی‌هایشان فوراً کشتی‌ها را تخلیه کنند. افزایش تنش‌ها در خلیج قیمت نفت را به نزدیکی 100 دلار در هر بشکه رساند و بر اقتصاد جهانی و بازارهای بورس تأثیر گذاشت. اسرائیل در حال بستن کنسولگری بریتانیا در قدس شرقی اشغالی و دستور دادن به نمایندگان بریتانیا برای ترک این کشور است. این اقدام یک پاسخ مستقیم به تحریم‌های تجارتی جدید بریتانیا علیه کالاهای تولید شده در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی است. گیدون سار وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل برنامه‌های آموزشی بریتانیا برای نیروهای تشکیلات خودگردان فلسطین را نیز متوقف خواهد کرد و ورود حدود 12 مقام و شهروند بریتانیایی را به این کشور ممنوع خواهد ساخت. اد میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا اسرائیل را به پاکسازی قومی فلسطینی ها از سوی ناقلین تروریست متهم کرد و تایید کرد که تعلیق 30 جواز صادرات اسلحه از سوی بریتانیا به گفته او کاملا پابرجا است. تنش میان بریتانیا و اسرائیل در شرایطی افزایش یافته است که فشارهای بین المللی بر اسرائیل به دلیل

0: گسترش شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های فلسطینی همچنان ادامه دارد. آنتونیو گوترش در منشی سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از افزایش حملات اسرائیل در جنوب لبنان به ویژه در نزدیکی نبطیه ابراز کرد. استفان دوجریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد اعلام کرد که حملات اسرائیل شفاخانه‌ها، کارمندان صحی و نهادهای عامه را هدف قرار داده و مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند شده است. گوترش حملات اسرائیل علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های ملکی را غیر قابل قبول خواند. او خواستار پایان فوری درگیری‌ها، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان و احترام به حاکمیت لبنان بر اساس قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود گفت که مسکو به هیچ وجه برنامه تهاجمی علیه اروپا ندارد. کرملین این معلومات را پس از تماس تلفنی دو رهبر منتشر کرده و این گفتگو را بسیار صریح توصیف کرد. دو رهبر حدود یک ساعت با یکدیگر گفتگو کردند. در این تماس درباره جنگ اوکراین، سفرهای اخیر استیو ویتکوف و جارد کوشنر نمایندگان آمریکا به مسکو و تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح گفتگو شد. گفته شده است که پوتین در این تماس تصویر واقع بینانه از وضعیت میدان جنگ به ترامپ ارائه کرده است. ترامپ نیز بر ضرورت پایان دادن هرچه زودتر به جنگ تاکید نموده است. و خبر آخری که ترکیه و روسیه توافق جدیدی درباره انتقال کود امضا کردند که دسترسی ترکیه به کود و مواد خام مورد نیاز را تقویت می‌کند. ابراهیم یوماقلی وزیر زراعت و جنگلات ترکیه روز شنبه این توافقنامه را اعلام کرد. یوماقلی گفت این توافق به انقره کمک می‌کند منابع تأمین خود را متنوع سازد و از این طریق در برابر خطرهای ناشی از جنگ‌ها و درگیری‌های منطقوی که ممکن است انتقال محموله‌ها را مختل سازند مسئولیت بیشتری ایجاد کند. او همچنین گفت که این توافق تأمین کود را تضمین کرده از تولیدات زراعتی حمایت می‌کند و به دهقانان امکان دسترسی بدون وقفه و پایدار به نهادهای اساسی زراعتی را می‌دهد.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зори и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو وچه ترکیه.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
0: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
3: Е сыдай Туркия.
4: Аңлап аткыныңла Туркия овозы радиосы.
1: Эзо и фонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
6: Гидарре ди амурия Туркия.
16: Ini adalah radio suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye ünü radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu. غذاهای خیابانی

شنوندگان محترم، امروز در مورد غذای خیابانی که در زبان ترکی کوزلما گفته می شود و شبیه بولونی است بحث خواهیم کرد. حتی کسی که کم و بیش ترکیه را بشناسد حتما نام کوزلما را شنیده یا دست کم طعم آن را چشیده است. اما برای کسانی که نخستین بار این غذای خیابانی را می شنوند، بد نیست معرفی کوتاه از آن داشته باشیم. کوزلما نوع غذای خمیری است که روی تاوه پخته می شود. داخل آن را می توان بنابر سلیقه با مواد مختلف پر کرد. در کنار نوع ساده، کوزلماهای پنیردار، گوشتدار و کچالودار از رایج‌ترین انواع آن هستند. همانطور که حدس می زنید، چون یک غذای خمیری است بسیار خوشمزه بوده و توصیه می شود حتماً به صورت داغ مصرف گردد. یکی دیگر از ویژگی‌های خوب کوزلما این است که هر زمان هوس آن را کردید، می توانید با استفاده از یوفکای آماده به راحتی در خانه نیز آن را تهیه کنید. اگر بپرسید یوفکا چیست، باید گفت که مهمترین جزء کوزلما است. خمیر بسیار نازک که از نمک، آرد سفید و آب تهیه می شود و آنقدر نازک است که تقریبا نور روز را از خود عبور می دهد. اگر به معنای واژه نگاه کنیم، گفته می شود که کلمه کوزلما از واژه کوزلما گرفته شده است. کوزلما به معنای پختن روی زغال است. در زبان ترکی واژه کوز به معنای زغال گداخته و سرخ شده است. اکنون به تاریخچه کوزلما می رسیم. از آنجا که این غذا از خمیر تهیه می شود، می توان گفت که پیشینه بسیار کهن دارد. برخی منابع اشاره می کنند که از قرن 15 میلادی تا کنون در آشپزی عثمانی و آناتولی غذای محبوب بوده است. حتی بررسی دستورهای غذایی قدیمی نشان می دهد که تاریخ کوزلما تا دوران سلطان محمد فاتح نیز ادامه می یابد. برخی منابع دیگر نیز ریشه آن را به دوره سلجوقیان نسبت می دهند. گفته می شود در میان سلجوقیان به نانی که روی زغال پخته می شود کوزمن گفته می شد و این واژه از نخستین اصطلاحات بوده که برای کوزلما به کار می رفته است. البته تعیین قطعی صحت این اطلاعات دشوار است، اما با اطمینان می توان گفت که تاریخ کوزلما به اندازه تاریخ خمیر در آناتولی قدامت دارد. و حالا وقت آن است که به یک کوزلما فروشی برویم. کوزلما چی؟ نامی است که به فرد تهیه کننده کوزلما یا مکانی که کوزلما در آن به فروش می رسد داده می شود. پیش از سفارش کوزلما باید به نکته مهم توجه کرد. آیا کوزلما با یوفکای آماده تهیه شده یا با یوفکای دست ساز؟ اگر می خواهید طعم واقعی این غذا را تجربه کنید، بهتر است نوع را انتخاب کنید که با یوفکای دست ساز تهیه شده باشد. معمولا در برابر دید مشتریان، زنان با تجربه و اغلب میانسال یا مسن را می بینید که با دستان ماهر خود کوزلما آماده می کنند. در مکانهای سنتی زنان روی زمین می نشیند و در مقابلشان میز کوچک و آشگز از چوب قرار دارد. در کنار آن نیز تاوه قرار گرفته که امروزه با برق یا گاز طبیعی کار می کند. ابتدا خمیر ورز داده می شود. سپس بارها با آشگز باز می شود تا به نازکی کاغذ برسد. پس از آن مواد میانی روی خمیر قرار می گیرد. کمی چرب می گردد و روی تاوه گذاشته می شود تا از هر دو طرف پخته شود. کم کم بوی دلپذیر خمیر و مواد داخل آن در فضا پخش می شود. این نشانه آن است که زمان برگرداندن کوزلما فرا رسیده است. کوزلماچی سری آن را بر می گرداند. سطح پخته شده و کاملا به رنگ طلایی در آمده است. وقتی کوزلما آماده شد، آن را در بشقاب می گذارند و به قطعات مساوی برش می دهند. برخی کوزلما فروشان آن را به شکل نیم دایره می برند و برخی دیگر شکل مستطیلی را ترجیح می دهند. اما شکل

آن هرچی باشد، نتیجه همیشه فوق‌العاده خوشمزه است. حالا که یوفکای تازه باز شده آماده است، بیایید درباره مواد میانی تصمیم بگیریم. معروفترین و محبوبترین انواع کوزنوا

این همه گزینه ها باشد. حتی می توانید بگویید هیچ کدام مطابق سلیقه من نیست و کوزنامه مخصوص با مواد دلخواه خود سفارش دهید. انتخاب کاملا با شماست. در کنار یک کوزنامه داغ که با یفقای دستساز تهیه شده باشد، یک پیاله دوغ یا یک گیلاس چای خیلی خوب می شود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. غذاهای خیابانی.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

دوستان عزیز و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، میشنوید. امروز پنج شنبه دهم ماه سپتامبر 2026 برابر است با 19 شهریور ماه 1405. بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکامسه در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333، و آپتوسته 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های سفرهای رویایی من و زربرگ‌های رنگین آناتولی در یونسکو به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، ترکیه و 7 کشور دیگر از تحریم‌های انگلستان علیه اسرائیل حمایت کردند. اعلام حمایت آذربایجان از میزبانی کاپ 31 در ترکیه. شورای حکام آژانس پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. کرملین اعلام کرد امیدواریم مذاکرات صلح روسیه و اوکراین به زودی از سر گرفته شود. و ترامپ پیش بینی کرد جنگ ایران پس از انتخابات پایان خواهد یافت. مشروع خبرها: ترکیه و 7 کشور دیگر از تصمیم انگلستان برای ممنوعیت واردات از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری و سرزمین فلسطینی اشغال شده حمایت کرد. این 8 کشور همچنین از محدود کردن خدمات مرتبط با شهرک‌ها و اعمال محدودیت‌های تجاری بیشتر بر کالاهای تولید شده در این شهرک‌ها حمایت می‌کنند. وزرای امور خارجه این کشورها طی بیانیه‌ای مشترک از جامعه بین المللی خواستند در برابر سیاست‌های اسرائیل که به تداوم شهرک‌های غیرقانونی منجر می‌شود، اقدامات ملموس اتخاذ کند. این کشورها همچنین بر تعهد خود بر راهکار دو کشوری تأکید کردند. راهکاری که الان را تنها مسیر معتبر برای دستیابی به صلح پایدار می‌دانند و بر اساس مرزهای 4 ژوئن 1967 تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی با پایتختی قدس شرقی را پیش بینی می‌کند. ایلهامی کلش، مدیر عامل شرکت صنایع مکانیک و شیمی ترکیه، روز چهارشنبه 9 سپتامبر در گفتگو با خبرگزاری آنادولو در حاشیه نمایشگاه بین المللی هوایی العالمین در شهر ساحلی العالمین مصر اعلام کرد این شرکت یک شرکت تابعه با مالکیت کامل خود را بر اساس قوانین مصر و با نام ظفر در قاهره تأسیس کرده است. به گفته کلش، ظفر مسئولیت مدیریت فعالیت‌های تجاری شرکت صنایع مکانیک و شیمی ترکیه در مصر را بر عهده خواهد داشت و زمینه اجرای پروژه‌های تولید مشترک دفاعی در این کشور را فراهم خواهد کرد. کلش با اشاره به روابط ارزشمند میان مصر و ترکیه به عنوان دو کشور دوست و متحد گفت، مصر با ترکیه پیوندهای تاریخی و دینی مشترکی دارد و آنکارا نیز روابط سیاسی نزدیکی با قاهره دارد. کلش افزود شرکت صنایع مکانیکی و شیمی ترکیه مصر را صرفاً یک بازار نمی‌داند، بلکه بر همکاری تجاری و انجام فعالیت‌های مشترک با این کشور تمرکز می‌کند. وی همچنین گفت شرکت صنایع مکانیک و شیمی ترکیه اندکی پیش از سفر به مصر نخستین قرارداد خود را در نخستین نمایشگاه صنایع دفاعی در سارایوو به امضا رسانده است. جیهون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان، روز چهارشنبه 9 سپتامبر در باکو حمایت کشورش از ترکیه را در آستانه میزبانی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد اعلام کرد. بایراموف در مراسم افتتاحیه 4مین هفته اقلیمی که در چارچوب کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد،

0: گفت کارشناسان و سیاستگزاران برای بررسی بحران اقلیمی و پیامدهای گستره آن در باکو گرد هم آمدند. وی افزود چهارمین هفته اقلیمی با هدف حفظ شتاب اقدامات و روندهای جاری در مسیر برگزاری COP31 برگزار می شود. بایراموف در سخنان خود گفت در این دوره که مسئولیتی مشترک بر عهده داریم، مایلم بار دیگر حمایت برادرانه و تزلزل ناپذیر آذربایجان از ترکیه را در حالی که برای میزبانی کاپ بعدی آماده می شود مورد تأکید قرار دهم. وزیر امور خارجه آذربایجان همچنین همکاری میان ریاست‌های کاپ 29 و کاپ 31 را الگویی از همبستگی منطقه‌ای توصیف کرد و گفت این همکاری با هدف تضمین تداوم دستور کار اقلیمی، توسعه سازوکارهای بلند پروازانه تأمین مالی اقلیمی و پیشبرد پایدار اقدامات جهانی در زمینه اقلیم انجام می‌شود. اداره بهداشت ادلب روز چهارشنبه 9 سپتامبر اعلام کرد در پی وقوع انفجاری در یک مرکز نگهداری تسلیحات در نزدیکی شهر سرمدا در استان ادلب سوریه، شمار جانباختگان در آمار اولیه به 14 نفر و شمار زخمی‌ها به 11 نفر رسیده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش داد این انفجار در یک مرکز موقت نگهداری تسلیحات در نزدیکی شهر سرمدا رخ داده است. وزارت دفاع سوریه اعلام کرد تیم‌های این وزارتخانه با همکاری نهادهای مرتبط عملیات ایمنسازی محل حادثه را آغاز کردند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 9 سپتامبر قطعنامه ای را تصویب کرد که از رافائل گروسی مدیر کل آژانس می‌خواهد موضوع عدم پایبندی ایران به تعهدات گزارش دهی هسته‌ای خود را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش کند. این اقدام اولین بار طی 20 سال گذشته است که ایران به دلیل عدم پایبندی به تعهدات گزارش دهی هسته‌ای خود به شورای امنیت ارجاع می شود. این قطعنامه با 23 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید. روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه رأی مخالف دادند. این قطعنامه از سوی امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود. در متن قطعنامه شورای حکام با ابراز نگرانی شدید از ادامه عدم پایبندی ایران به تعهداتش از تهران خواسته است این موارد را فوراً برطرف کند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: پس از تصمیم شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ارجاع پرونده هستی ایران به شورای امنیت، رضا نجفی سفیر و نماینده ایران در سازمان‌های بین المللی در وین گفت این یک ابزار سیاسی است، نه یک سند فنی. این متن معیارهای حقوقی را تحریف می‌کند و ابزاری برای اعمال فشار سیاسی است. نجفی پس از رأی‌گیری به خبرنگاران گفت ایران همکاری با آژانس را تا جایی که شرایط اجازه دهد ادامه خواهد داد، اما ایمنی مردم، تأسیسات و بازرسان آژانس را به خطر نخواهد انداخت. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز در واکنش به این تصمیم با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران حمله می کنند. روند عادی راستی آزمایی را مختل می کنند و بعد همان اختلال را دستاویز صدور قطعنامه در شورای حکام قرار می دهند. روسیه اعلام کرد امیدوار است مذاکرات صلح درباره جنگ اوکراین به زودی از سر گرفته شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت برای بازگرداندن مذاکرات به مسیر درست اراده سیاسی تایید شده ای وجود دارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا ایده تدوین نقشه راهی برای دستیابی به توافق مورد قبول هر دو طرف را مطرح کرد. پسکوف ضمن تاکید بر اینکه مسکو

جزئیات راه حل را در اختیار افکار عمومی قرار نخواهد داد، افزود روسیه در پشت پرده با واشنگتن در تماس است. پسکوف که پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور امریکا و روسیه سخن می گفت، اظهار داشت امیدواریم این مذاکرات در آینده ای قابل پیش بینی از سر گرفته شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت جنگ میان امریکا و ایران پس از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر فوراً پایان خواهد یافت و مدعی شد تهران دیگر توان ادامه مقاومت را ندارد. ترامپ دولت ایران را درمانده خواند و مدعی شد تهران تلاش می‌کند بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارد. رئیس جمهور امریکا همچنین اعلام کرد واشنگتن تاکنون اقدامی برای برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای انجام نداده است، اما احتمال برگزاری این مذاکرات را منتفی ندانست. ترامپ همچنین مدعی شد حملات امریکا 9 نفتکش ایرانی را از کار انداخته است. سازمان بین المللی مهاجرت با هشدار درباره وخامت وضعیت امنیتی در میدان اعلام کرد بیش از 4500 نفر در ایالت‌های دارفور شمالی و نیل آبی سودان مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند. در دارفور شمالی بین 3 تا 6 سپتامبر حدود 1275 نفر از روستاهای خود گریختند که برخی از آنها وارد کشور همسایه چاد شدند. در نیل آبی نیز تنها یک روز حدود 3315 نفر از روستاهای مختلف آواره شدند. سازمان بین المللی مهاجرت وضعیت را پرتنش و بسیار بی‌ثبات توصیف می کند. از زمان آغاز جنگ داخلی در سودان در آوریل 2023 ده ها هزار نفر جان خود را از دست دادند و 13 میلیون نفر آواره شدند. و اپل نخستین مدل آیفون تاشوی خود آیفون 2 را معرفی کرد. محصولی که این شرکت میگوید با هیچ یک از محصولات تولید شده توسط آن تا امروز شباهت ندارد. هنگامی که این گوشی تاشو باز می شود، نمایشگری بزرگ با 7.6 اینچ نمایان می شود که در قابی از جنس تیتانیوم با استاندارد مورد استفاده در صنایع هوافضا قرار گرفته و 50% بزرگتر از آیفون 18 پرو مکس است. در بخش دوربین نیز یک دوربین فیوژن 48 مگاپیکسلی با تأخیر 0 در ثبت تصویر و قابلیت فیلم برداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه در نظر گرفته شده است. این دستگاه همچنین به لطف جدیدترین محافظ شیلد سرامیکی در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است. پیش فروش آیفون 2 با قیمت پایه $2000 از 16 اکتبر آغاز می شود. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید. دوستان عزیز، اینجیتانم با صدای تارکان.

دوستان عزیز، هفته گذشته به نقل تاریخچه‌ی شهر جوونیک، مروارید بوسرزگوین و دوره زمامداری وزیران عثمانی در این منطقه پرداختیم. در برنامه امروز به سخن از بافت اجتماعی این شهر بیمانند و کشف تمول فرهنگی و گنجینه‌های معماری آن ادامه می‌دهیم. وزرای عثمانی نه فقط بافت فیزیکی جوونیک بلکه ساختار اجتماعی آن را نیز تحت تاثیر قرار دادند. جوونیک محل زندگی مردمان منسوب به ریشه‌های دینی و قومی متفاوت نمونه زیبایی از کارکرد سیستم قضایی امپراتوری عثمانی بود که بر اساس آن هر گروهی سیستم قضایی مخصوص به خود را داشتند. مسلمانان، ارتدوکس ها، کاتولیک ها و یهودیان از یک سو به آداب و مرسوم خود در محلاتی که در آن می‌زیستند تداوم بخشیده و سوی دیگر در بازارهای مشترک و اماکن عمومی نیز به طور جمعی حضور می‌یافتند.

دوستان عزیز، از نظر اقتصادی دوره حکمرانی وزرای عثمانی برای چرارقیق دوران طلایی بود. از آنجایی که کشور در مسیرهای تجاری مهم قرار داشت، کاروانها دائما به شهر کالا می‌آوردند. در این دوره پنیر گوسفندی معروف چرارقیق نه تنها یک غذای لذیذ محلی بود، در عین حال به محصولی تبدیل شده بود که به سرزمین‌های دور صادر می‌شد. این پنیر منحصر به فرد که از شیر گوسفند تهیه می‌شود، معروف به تراونیکی استیر، تا به امروز باقی مانده است و روش سنتی تولید آن قرن هاست که حفظ شده است. طعم دیگری که تا به امروز باقی مانده است قهوه بوسنیایی است که در قهوه جوش‌های مسی و سنتی شهر سرو می شود. دوره حکمرانی وزرای عثمانی با انتقال مرکز اداری به شهر سارایوو در سال 1850 به پایان رسید و اهمیت سیاسی چرارقیق کاهش یافت. ولی این شهر امروزه با میراث فرهنگی و تاریخی خود شاهدی زنده از تاریخچه عثمانی در بوسنه‌هرزگوین است. قلعه چرارقیق باشکوه‌ترین سازه شهر با موقعیت خود که در بالای یک تپه مشرف به کل دره واقع گردیده از بازدید کنندگان میزبانی می کند. در داخل محوطه قلعه چرارقیق که اکنون به عنوان موزه عمل می کند، بقایای مسجدی که در دوره سلطان بایزید دوم متعلق به قرن 15 ساخته شده جلب دقت می نماید. از این مسجد امروز فقط پایه‌های مناره و دیوارها باقی مانده است. هنگام قدم زدن در کوچه پس کوچه‌های چرارقیق، صدای آبنماهای متعلق به دوره عثمانی شما را همراهی می‌کند. به ویژه منطقه پلاوا ودا به پاتوق مردم بومی و گردشگران تبدیل شده است. اگر گذرتان به این منطقه افتاد، توصیه می‌کنیم که حتماً طعم بورک و کباب مخصوص بوشناک را بچشید. چرارقیق همچنین شهری پربرکت با منابع آب طبیعی متعدد است. به غیر از پلاوا ودا، به طور کلی مناطق هندک و شموچا مکانهایی هستند که از دوره عثمانی تا کنون به دلیل داشتن منابع آب تمیز و پربرکت شناخته شدند. شهر چرارقیق به ویژه پلاوا ودا با معماری آب منحصر به فرد عثمانی شکل گرفته و از این منابع در سطح قابل توجهی بهره جسته شده است. دو برج ساعت باشکوه که به یکی از نمادهای شهر چرارقیق تبدیل شدند، توجه بازدیدکنندگان را جلب می کند. اولین این برج ها به برج ساعت بالا معروف است که در قسمت بالای مسجد آلاجا قرار دارد. این برج که تاریخ ساخت و بنیان به طور دقیق مشخص نیست، به مرور زمان در اثر آتش‌سوزی آسیب دید و توسط ابراهیم پاشا از منصوبین سلسله عثمانی بازسازی گردید. یکی از ویژگی‌های بارز برج این است که فقط در یک طرف آن ساعت وجود دارد و این ساعت از سال 1803 کار می‌کند. برج ساعت محمد کوکاویچ پاشا، دومین برج ساعت در چرارقیق، درست در کنار مسجد حاجی علی پاشا واقع گردیده است. برای این برج که در محوطه مرکزی معروف بازار بالا قرار دارد، یک کتیبه تعمیر شش خطی وجود دارد. همانطور که از متن کتیبه مشخص است، این برج توسط سلیمان پاشا در سال 1818 بازسازی شده است. یکی دیگر از بناهای مهم شهر مسجد جدید است که در یک قبرستان بزرگ قرار دارد. این مسجد در سال 1549 توسط حسن آقا به سبک معماری کلاسیک عثمانی ساخته شده و به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مساجد در بوسنه‌هرزگوین شناخته می شود. در حیات مسجد مقبره دفتردار و عبدالله پاشا واقع گردیده که در قرن 18 ساخته شدند. این مقبره در سال 2003 بازسازی گردید. مدرسه الچی ابراهیم پاشا که در ساحل رودخانه لاسوا قرار دارد، یکی از بناهای مهم چرارقیق است. این مؤسسه آموزشی که توسط حاجی ابراهیم پاشا در سال 1705 ساخته شد، نام خود را از وی که در سال 1699 به عنوان سفیر به اتریش اعزام گردید گرفته است. ابراهیم پاشا همچنین به عنوان فرماندار تیمیشوارا، صوفیه روملی و بوسنی خدمت نمود. آموزش و پرورش در این مدرسه هم

همچنان ادامه دارد. تراونیک همچنین دارای یک معماری مسکونی منحصر به فرد با خانه های چوبی است و با ساختارهای صخری و عناصر تزئینی زیبا، تأثیرات هنر معماری بوسنایی، عثمانی، اروپای مرکزی و محلی را در هم آمیخته است. در شهر تراونیک که صنایع دستی سنتی همچنان در بین آثار منحصر به فرد این منطقه قرار دارند، هنوز هم می توانید صنعتگرانی را بیابید که در کارگاه های کوچک کار می کنند. تولید محصولات سنتی کمیاب مانند مجموعه قهوه مسی، اشیاء چوبی حکاکی شده و منسوجات دست بافت که با استفاده از تکنیک های ساخته شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند در بین جاذبه های گردشگری این شهر قرار دارند. شهر تراونیک همچنین میزبان چندین رویداد فرهنگی سالانه مانند جشنواره روسای شهر وزیران عثمانی است. صدای اذان که از مناره ها شنیده می شود روح خاصی به این شهر می دهد که شاید یکی از کمترین گنجینه‌های کشف شده که با سرزگوبین باشد. تراونیک بهشتی برای کسانی است که می‌خواهند از هیاهو و شلوغی دنیای مدرن دور شوند.

زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزانی که در این فرکانس همراه ما هستید. در سفر زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو تا امروز با بناهای تاریخی، شهرهای باستانی و محوطه‌های فرهنگی ترکیه که در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو جای دارن آشنا شدیم. حالا این سفر رو با چهره زنده و پویای میراث فرهنگی ادامه میدیم. به سراغ سنت‌ها، آیین‌ها، هنرهای نمایشی، دانش‌ها و مهارت‌هایی می‌ریم که نسل به نسل منتقل شدن. به بیان دیگه سری خواهیم زد به دنیای غنی اونچه که یونسکو میراث فرهنگی ناملموس می‌نامه. کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس که در سال 2003 از سوی یونسکو به تصویب رسید با هدف زنده نگه داشتن و انتقال آداب، شیوه های بیان، دانش ها و مهارت هایی شکل گرفت

در رسم و آیین یک جشن یا مراسمی که قرنهاست برپا میشه به زندگی خودش ادامه میده. در اولین ایستگاه این قسمت از سفرمون هم به سراغ سنتی ریشه دار میریم که از آناتولی به جهان راه یافته. مقصد ما قونیه و موضوع امروزمون هم آیین سماع مولویه. طریقت مولویه بعد از درگذشت مولانا جلال الدین رومی در سال 1273 میلادی در قونیه شکل گرفت و به تدریج به مناطق مختلف گسترش یافت. یونسکو هم در معرفی مراکز مهم این سنت به ویژه بر قونیه و استانبول تاکید داره. سما به عنوان یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های فرهنگی مولوی به مرور زمان به آیینی با قواعد مشخص، گنجینه موسیقیایی ویژه و شیوه‌های خاص انتقال این سنت تبدیل شد. دستان سمازنی که آروم آروم گشوده میشن، نوای نی که در فضا میپیچه و چرخشی پیوسته گرد یک مرکز. سما تنها نمایشی برای تماشا نیست، بلکه مجموعه یک پارچه از موسیقی، پوشش، حرکات و مفاهیم معنویه. این آیین با نت آغاز میشه و با تکنوازی نی، پیشرو، دور ولدی و چهار سلام ادامه پیدا میکنه. هر یک از این چهار سلام مرحله‌ای متفاوت از سیر معنوی انسان رو باز میتابونه و از پوشش سمازن گرفته تا پست نشین که آیین رو هدایت میکنه، هر عنصر بخشی از این جهان معناست. موسیقی مولوی و سازهای سنتی مثل نی و کدوم هم از اجزای جدایی ناپذیر سما به شمار میرن. اما چرا سما از نگاه یونسکو اهمیت داره؟ بیش از هر چیز باید بگیم که آیین سماع مولوی در فهرست میراث جهانی که بناها و محوطه‌های تاریخی رو در بر می‌گیره ثبت نشده، بلکه در فهرست نماینده میراث فرهنگی ناملموس بشریت جای داره. از نگاه یونسکو اون چه باید پاسداری بشه تنها حرکات سمازنان نیست، موسیقی، دانش و آگاهی مربوط به اجرای آیین، قواعد رفتاری، معانی نمادین و انسان‌هایی که همه این عناصر رو نسل به نسل منتقل می‌کنند هم بخشی از این میراث هستند. بعد از ارائه پرونده از سوی ترکیه به یونسکو، آیین سماع مولوی در سال 2005 به عنوان شاهکار میراث شفاهی و ناملموس بشریت اعلام شد. بعد با شکل‌گیری نظام جدید در چارچوب کنوانسیون 2003 یونسکو، این میراث در سال 2008 به نام ترکیه در فهرست نماینده میراث فرهنگی ناملموس بشریت ثبت شد. به این ترتیب سنتی که قرن‌ها در آناتولی زنده نگه داشته شده بود، در عرصه بین‌المللی هم از جایگاه و دیده شدن بیشتری برخوردار شد. افزایش توجه جهانی به سما در چارچوب میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، ضرورت پاسداری از ساختار اصیل این سنت رو هم بیش از پیش برجسته کرد. ترکیه در این زمینه اقداماتی رو برای حفظ سما نه صرفاً به عنوان یک نمایش بصری، بلکه به مثابه مجموعه یک پارچه از موسیقی، نمادها، مفاهیم معنوی و نظم آیینی اون در دستور کار قرار داد. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در سال 2008 با انتشار بخشنامه‌ای درباره مولویه و آیین‌های سما اصول مهمی را در این زمینه تعیین کرد. بر اساس این اصول مراسم باید در مکان و شرایط مناسب برگزار بشه. موسیقی مولوی به صورت زنده و توسط گروهی با ساختار سنتی اجرا بشه. سما با تمامی بخش‌های مکمل اون به عنوان یک کل ارائه بشه و اجرا کننده ها هم از توانایی های فنی و موسیقیایی لازم برخوردار باشن. این وزارتخونه در بخشنامه دیگه‌ای هم که در سال 2017 منتشر کرد، ضمن یادآوری مقررات پیشین بار دیگه بر ضرورت جلوگیری از اجرای سما در شرایط نامناسب یا توسط افرادی که از صلاحیت و مهارت لازم برخوردار نیستند و ارائه اون صرفاً به شکل یک نمایش رقص تاکید کرد. به این ترتیب

پاسداری از این میراث فرایندی نیست که با ثبت اون در یونسکو پایان یافته باشه، بلکه مسیری مستمره که متناسب با نیازهای موجود در عرصه اجرا ادامه پیدا میکنه. رویکرد ترکیه در حفاظت از این میراث تنها به نحوه اجرای مراسم محدود نمیشه. زنده نگه داشتن موسیقی مولوی، انتقال این سنت به نسل‌های جدید، پرورش اجرا کننده های توانمند و حمایت از مهارت ها و استادکاری های سنتی هم از بخش های این فرایند به شمار میرن. حفاظت از مولوی خانه های گالاتا و یونیکاپی در استانبول و بهره‌گیری فرهنگی از این بناهای تاریخی به تداوم پیوند این سنت با مکانهای تاریخی اون کمک میکنه. همینطور محمد گرگیچ، استادکاری که سکه یکی از مهمترین اجزای پوشش سمازنان رو با روش های سنتی میسازه، در سال 2010 از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه به عنوان گنجینه زنده انسانی معرفی شد. اقدامی که نشون دهنده اهمیتیه که به حفظ دانش و مهارت استادکاران پشتیبان این میراث داده میشه. مراسم بزرگ داشته شب عروس که هر سال در ماه دسامبر در قونیه برگزار میشه هم در شناسوندن فرهنگ مولوی در سطح بین‌المللی جایگاه مهمی داره. حضور افرادی از کشورهای مختلف توی این مراسم اندیشه مولانا و سنت سما رو در قالب یک گردهمایی فرهنگی بین‌المللی به همدیگه پیوند میده. نوای نی که از قونیه برمیخیزه و چرخش سمازنان سنت مولوی رو که قرنهاست زنده نگه داشته شده تا امروز با خودش آورده. سما که از فرهنگ ریشه دار عرفانی آناتولی برخواسته، امروز همچنان به عنوان یکی از میراث‌های فرهنگی ارزشمندی که ترکیه به جهان معرفی میکنه به حیات خودش ادامه میده. در برنامه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو امروز همراه با آیین سمای مولوی سفری رو پیمودیم که از دل قرن‌ها گذشته و تا روزگار ما رسیده. در برنامه بعدی با یکی دیگه از جلوه‌های غنی فرهنگ ترکیه همراه شما خواهیم بود. تا اون موقع خدا نگهدار. زربرگ های رنگین ترکیه در یونسکو.

سرخط خبرها. استقبال ترکیه و 7 کشور دیگر از تحریم‌های انگلستان علیه اسرائیل. اعلام حمایت آذربایجان از میزبانی کاپ 31 در ترکیه. شورای حکام پرونده هسته ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. کرملین اعلام کرد امیدواریم مذاکرات صلح روسیه و اوکراین به زودی از سر گرفته شود و ترامپ پیش بینی کرد جنگ ایران پس از انتخابات پایان خواهد یافت. دوستان عزیز، به پایان بخش اول برنامه‌های فارسی TRT رسیدیم. با آرزوی ساعتی خوش برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که انتظار دارد جنگ میان ایران و آمریکا بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای 3 نوامبر پایان یابد و مدعی شد که تهران دیگر توان ادامه جنگ را ندارد. ترامپ حکومت ایران را درمانده توصیف کرد و تهران را متهم ساخت که تلاش میکند بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارد. رئیس جمهور امریکا همچنین گفت واشنگتن برای آغاز مذاکرات جدید هسته‌ای اقدامی انجام نداده است، اما در عین حال احتمال برگزاری مذاکرات را رد نکرده و راه را برای گفتگو باز گذاشت. ترامپ همچنین مدعی شد که حملات امریکا 9 نفتکش ایرانی را از فعالیت خارج کرده است. ترکیه و 7 کشور دیگر از تصمیم بریتانیا برای ممنوع کردن واردات کالاهای تولید شده در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی حمایت کردند. این 8 کشور همچنین از محدود کردن خدمات مرتبط با شهرک‌ها و اعمال محدودیت‌های تجارتی بیشتر بر کالاهای تولید شده در این شهرک‌ها حمایت می‌کنند. وزیران امور خارجه این کشورها در بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند در برابر سیاست‌های اسرائیل که به گسترش شهرک‌های غیرقانونی ادامه می‌دهد، اقدام‌های مشخص انجام دهند. این کشورها همچنین بر تعهد خود به راه حل دو کشوری تاکید کردند. راه حلی که به باور آنها تنها راه عملی برای دستیابی به صلح پایدار است و بر تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در مرزهای 4 جون سال 1967 به پایتختی قدس شرقی استوار است. روسیه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح درباره جنگ اوکراین به زودی از سر گرفته شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت اداره سیاسی تایید شده برای بازگرداندن مذاکرات به مسیر اصلی وجود دارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهاد ایجاد یک خریطه برای دستیابی به یک توافق قابل قبول برای هر دو طرف را مطرح کرد. پسکوف تایید کرد که مسکو جزئیات راه حل را در اختیار افکار عمومی قرار نخواهد داد، اما افزود که روسیه در پشت پرده با واشنگتن در تماس است. پسکوف پس از گفتگوی تلفنی رسانه‌ای جمهور آمریکا و روسیه گفت امیدواریم مذاکرات در آینده قابل پیش بینی اثر گرفته شود. سازمان بین المللی مهاجرت IOM با هشدار درباره وخیم‌تر شدن وضعیت امنیتی در سودان اعلام کرد که بیش از 4500 نفر در ایالت‌های دارفور شمالی و نیل آبی مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. در دارفور شمالی از 3 تا 6 سپتامبر حدود 1275 نفر از قریه‌های خود فرار کرده و برخی از آنان به کشور همسایه چاد رفتند. در نیل آبی نیز تنها در یک روز حدود 3315 نفر از قریه‌های مختلف بیجا شدند. IOM وضعیت را متشنج و بسیار بی‌ثبات توصیف کرد. از زمان آغاز جنگ داخلی سودان در اپریل سال 2023 تا کنون ده ها هزار تن جان باخته و 13 میلیون نفر بیجا شدند. و خبر آخری که اپل نخستین مدل تاشونده آیفون 2 را معرفی کرد و اعلام نمود که این دستگاه با هیچ یک از محصولات قبلی این شرکت شباهت ندارد. هنگامی که دستگاه باز می شود، یک صفحه نمایش بزرگ 7.6 اینچی نمایان می شود که با یک قاب تیتانیومی در سطح صنایع هوافضایی احاطه شده و 50% از صفحه نمایش آیفون 18 پرو مکس بزرگتر است. این دستگاه همچنین با یک کمره فوژن با وضوح 48 مگاپیکسل و قابلیت ثبت ویدیوی 4K با سرعت 120 فریم در ثانیه مجهز است. آیفون 2 با استفاده از جدیدترین محافظ سرامیک شیل در برابر آب و گرد و غبار نیز مقاوم است. قیمت ابتدایی این دستگاه $2000 اعلام شده و پیش‌فروش آن از 16 اکتبر آغاز خواهد شد.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio La Voce della Turchia.
7: Esta es La Voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Туркия.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
6: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, да, Туркия Гаг, Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
15: Айч Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия Оваза.
18: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
19: Е Садай Туркия.
20: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
21: Эдо Ифонитис Туркия.
22: Олди Радио Глаз Туркия.
23: Гидарреди Амурия Туркия.
24: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
26: Este Radio Voz de Turkiye.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
28: Zboru wa glasot na Turkiye.
29: Efirde Turkiye ovoz radio.
30: It Turkiye hangia radio ya.
31: Oldu radio glas Turkiye.
32: Turkiye öne radiosu.
33: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

سفرنامه. شنوندگان عزیز، من سیران هستم. در این بخش از برنامه پس از مراسم عروسی الیف، سفرم را با کشف کوچک اما پرمعنا ادامه می دهم. برای بازدید از مکانهایی که می توان در یک روز از انقره با آن سفر کرد، خانم گنش همراهیم را پذیرفت. به این ترتیب ابتدا به قزلجهمام و سپس به طرف سفرانبولو راهی شدیم. در طول مسیر در هر مکانی که بازدید کردیم،

کنش گسترده خانم گنش برایم رهنمای گرانبهایی بود. با توضیحات او مکانهایی که می دیدیم تنها منظره ساده نبودند، بلکه به داستانهایی از گذشته فرهنگ و طبیعت تبدیل می شدند. هنگامی که در سردی صبح سوار موتر شدیم، دور شدن از ترافیک از ازدحام انقره باعث آرامش قلبمان شد. جاده هایی که در میان طیف های گوناگون سبز پیش می خوردند، گویی ما را به پناهگاه آرام دعوت می کردند. وقتی به قزلج حمام رسیدیم، شهر با سکوت دلنشین از ما استقبال کرد. خانم گنش با لبخند گفت قزلج حمام با آبهای گرم معدنی و جنگل‌هایش شناخته شده است. سیران، اینجا نه تنها به خاطر چشمه‌های آب گرم، بلکه نسبت پارک ملیش نیز مشهور است. در پارک ملی سوخسو، عقاب‌ها، شاهین‌ها و گیاهان نایاب بسیار زندگی می‌کنند. اینجا بهشت طبیعت دوستان است. ما ابتدا به سوی آب‌های شفابخش رفتیم. وقتی در کنار حوضی نشستیم که بخار به آرامی از آن بلند می شد، گرمایی که بر تن من نشست همه خستگی را از عضلات من بیرون کشید. با چشمان بسته تنها صدای آرام آب و آواز پرندگان به گوش می رسید. خانم گنش گفت می دانی تاریخ این آبها به دورانهای بسیار دور باز می گردد. در زمان عثمانی هم مردم برای درمان به اینجا می آمدند. میگویند از روماتیسم گرفته تا بیماری‌های پوستی، این آب‌ها برای بسیاری از دردها مفید بودند. وقتی گرمای آب بر پوستم نشست، واقعاً خستگی راه از تنم بیرون رفت. احساسی که آن لحظه داشتم را به راحتی نمی‌توان توصیف کرد. نزدیک ظهر به راه ادامه دادیم و چند ساعت بعد به سفرانبولو رسیدیم. هنگامی که وارد شهر شدیم، خانه های با دیوارهای سفید و پنجره های چوبی که در دو سوی کوچه های سنگفرش شده قرار داشتند، از ما استقبال کردند. هر کدام از این خانه ها گویی داستانی از گذشته با خود داشتند. این خانه های عنعنوی که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارند، از بهترین نمونه های زندگی شهری در دوران عثمانی هستند. در کوچه های باریک قدم زدیم. گل هایی که از پنجره ها آویزان بودند و صداهایی که از صحن های سنگی به گوش می رسید، حس می داد که در دنیای هستم که زمان در آن آهسته می گذرد. در یک قهوه خانه توقف کردیم و خانم گنش رمز نام سافرانبولو را برایم توضیح داد. سافرانبولو نام خود را از زعفرانی که در این منطقه پرورش داده می شود گرفته شده است. زعفران یکی از ارزشمندترین مصالحات دنیاست و فقط در چند نقطه محدود از جهان کشت می شود. برای به دست آوردن تنها یک کیلوگرم زعفران باید صدها هزار گل برداشت شود. به همین دلیل زعفران به اندازه طلا با ارزش است. در دوره عثمانی سافرانبولو یکی از ایستگاه‌های مهم در مسیرهای کاروانی بود. زعفرانی که اینجا تولید می‌شد از همین مسیرها به شهرهای اطراف فرستاده می‌شد و ارزش و شهرت منطقه را افزایش می‌داد. سپس با هم به مزرعه زعفران رفتیم. کارگرانی که در میان گل‌های بنفش خم شده بودند، گل‌ها را دانه دانه با دست می‌چیدند. پرچم‌های ظریف سرخ درون گل‌ها با گرانبهاترین مصالح دنیا تبدیل می شد. عطر زعفران که در خاک نشسته بود و رنگ بنفش گلها که زیر نور خورشید می درخشید، صحنه شگفت انگیز را پیش چشمانم پدید آورد. من غرق تماشای این منظره شده بودم که خانم گنش ادامه داد. زعفران فقط برای طعم و رنگ غذا نیست، سیران. در داروسازی و لوازم آرایشی هم از آن استفاده می شود. این سرزمین های آناتولی قرن هاست که به انسان ها هم زیبایی و هم سلامتی می بخشد. هنگام عصر از تپه بلند شهر سافرانبولو را نظاره کردیم. سرخی غروب بر پنجره های خانه های تاریخی می تابید و گوی نوری از گذشته از دل پنجره ها و بیرون

میدابید. شنوندگان عزیز، پس از آرامش در آبهای شفابخش قزلجهمام و دیدار با تاریخ و طبیعت در خانه های عنعنوی و مزارع زعفران صفرانبلو، با دل پر از آرامش به انقره بازگشتم. در بخش بعدی با کشف های جدیدی از قلب پایتخت دوباره در کنار شما خواهم بود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.